0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Trøndestad Hårsenter, du snakker med Laura.
2: Laura Gunnarsen.
1: Ja.
2: Å, du, det var godt jeg fikk tak i. Det er Tom Cato som ringer fra Scandinavian Airlines.
1: Å, ja, hei.
2: Du skal jo mellomlande på Gardermoen den 10. desember.
1: Mm-hmm.
2: Du har jo valgt en dag å reise på hvor hele Oslo står på hodet.
1: Vi har ringt 3-4 ganger,
2: ja.
1: Og for å sjekke at alt går greit. Og ja, du... de har sagt at det går fint, det, og dette går bra. Og...
2: ja, det går fint, skjønner du, men det er bare det beredskapsnivået der er jo helt på.

0: Må ha med å ha trikot på oss.
1: Det må du.
0: Ja, ok. Det har ikke jeg.
1: Nei, da må du nesten skaffe noe sånt altså, til den reisen der.
0: Og alle andre også. Har du ringt til alle andre? Og alle?
1: Vi sitter her nå og ringer på spreng til alle som skal reise den dagen.
0: Ok, greit.
1: Hva kan du bruke?
0: Jeg skal skaffe en skøytedress. Hvis det er det jeg må gå i, så skal jeg gå i en skøytedress.
1: Ja, du må det.
0: Mm-hmm.
1: Og du har et reisefølge der, ser jeg. En Yngve Sørland som står oppført sammen med deg der. Ja. Kan du skaffe, sørge for at han også har ettersittende trikot?
0: Ja, det kan jeg.
1: Så jeg slipper å ringe ham. Kan jeg stole på det at du tar hånd om ditt reisefølge?
0: Ja, jeg skal si det til han med en gang.
1: Ja.
0: Han, ja, han har helt sikkert noe.
1: Hva har han for noe?
0: Jeg skal nok snakke med han og si at han må skaffe seg en skøytedress eller en, ja, et eller annet.
1: Skøytedress er det beste.
0: Ja.
1: En eller annen form for sånn
0: eller tett... Eller trikot.
1: Ettersittende kondomdress er det de anbefaler her, altså.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Det er veldig viktig at dere respekterer dette her, altså.
0: Ja.
1: Du synes kanskje det er morsomt?
0: Jeg synes det.
1: Ja.
0: Men, ja.
1: Ja, du kan jo prøve å se for deg hvordan det er for meg å sitte og ringe rundt i alle passasjerene og prøve å få dem til å gå i kondomdress på flyet.
0: Nei, det får være vanskelig.
1: Ja, det blir jo litt av et syn når alle sitter der ombord.
0: Ja. Jeg skal nok ordne noe.
1: Det høres veldig bra ut.
0: Ja.
1: Hvis du lurer på noe mer, så kan du skru på P4.
2: Hvor du har gått fem på.
0: Oi, oi, oi. Det var veldig bra.
2: God tur til Paris, da, Laura.
0: Jo, tusen takk for det.

0: morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Turtipsene står i kø på vei inn i høstferiesesongen, og 71 grader nordaktuelle Skrellex fortalte oss akkurat at du bør gå korte turer. Du bør ha med deg drikke, da gjerne Riesling, og du må huske å lade proppene, som han sa, eller høretelefonene, sånn at du har musikk til turen. Men er det flere gode turtips rundt bordet her, for eksempel deg, Bjørn?
2: Ja, jeg kan begynne med å... Jeg hørte jo noen smågodt og sånt fra deg her, men jeg mener at man må ta med mye godt å spise. Det er overrasket hvor sulten man blir underveis.
1: Ja.
2: Hardkokt egg, for eksempel, er perfekt. Brødskive med pålegg smaker dobbelt så godt på tur. Og om du har, ta med stormkjøkken og lag deg noe godt underveis.
1: Ja,
3: velgjør. Og såpass, Bjørn, ja. Der tar du så lang tur.
2: Ja. Den trenger ikke være så lang, men den kan ta lang tid.
1: Ja.
2: Og ta med kikkert er mitt andre tips, for det er en stein eller sau du ser der borte. Er det mennesker i prikkene på fjellet, og er det en kongehørn eller en kråke? Ta med en liten kikkert.
1: Ja, eller er det en bjørn?
2: Ja, det kan det også være.
1: I verste fall, eller beste fall hvis det er forlønn, da.
2: Ja, ikke sant? Og nummer tre, ta med kart.
1: Ja.
2: De færreste har jo lenger ordentlig papirkart. Så da anbefaler jeg appen som heter Ut, som selvfølgelig stendiker. Du har, der får du altså detaljert kart med høydekurver, så du kan se at, oi, der er et stup, kitt, kanskje ikke så lurt å gå akkurat der.
3: Men må du ha dekning?
2: Ja, du kan også lagre på forhånd.
3: Ja, for det er ikke alltid så god dekning
2: i fjellet. Helt riktig, så det er veldig, veldig lurt. Og hvis du zoomer ordentlig inn, så vil du se altså hvert minste sauetråkk.
3: Oi!
2: Så appen Ut.
3: Appen Ut.
1: Det tar veldig mange gode tips da, Bjørn. Har du noen av Irin?
3: Ja, Skrellex er jo litt sånn bymarkamann, hørte vi, for han sier ta lad øreproppene. Jeg mener at vi skal ta inn naturen. Stopp opp, si se så fint, ta bilder av utsikten, klem et tre, se på et blad. Jo, men altså de fine høstbladene, noen ganger så, når jeg går på vanlig tur, så er det så titi så mye rart. Da tar jeg opp det bladet, så er jeg sånn, da husker jeg at jeg presset blader når jeg var liten.
1: Wow.
3: Og så tenker jeg, hvis du har med barn på tur, husk, at man kan ønske seg noe hver gang man går under en buet busk på stien. Lærte dere det når dere var små?
1: Nei.
3: Så noen stier så henger en sånn der tynn bjørk over. Da kan man alltid ønske seg noe. Ja, så det er lurt for motivasjonen med barn på tur.
1: Men det kan du gjøre du fortsatt, kanskje?
3: Faktisk, ja.
1: Faktisk, ja.
2: Du trenger ikke bøye deg, du.
3: Nei, jeg bare går rett under, ja.
1: God tur!

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hvor lang tid trenger du egentlig på å bli klar for livet? Frokostgjesten vår i dag har brukt til nå 69 år og 361 dager. Skuespiller Ingar Helge Gimle, er du klar for livet nå, eller?
2: Ja, nå jeg kjempeklar, jeg merket det.
1: Ja.
2: Du ser bare at du så tidlig som jeg var oppe i dag tidlig, for eksempel, for å komme hit.
1: Ja.
2: Nå er du klar, Ingar. Jeg var ikke sur engang, jeg var sånn halvbli med en gang.
1: Halvbli, ja. Ja.
2: Bortsett fra ryggen, så var jeg helt, for jeg blir så stiv om morgenen, men ellers så var jeg liksom sånn, dette gøy. Tenk at jeg blir invitert til P4 sånn på morgenkvisten nå.
1: Ja, og det så mye å snakke med deg om, blant annet forestillingen din, Endelig klar for livet, heter den da, på januar, kommer nå i januar.
2: Ja.
1: Og så blir du altså 70 år nå på mandag, det skal vi snakke om senere, men hvis 70 år gamle Ingar kunne ringe 40 år gamle Ingar, hva ville du sagt til 40 år gamle deg?
2: Ro deg ned. Ja. Ta det litt rolig, vær til stede, ikke drive og tenk så langt fremover, og ikke utsett alt. Ta en ting av gangen, rydd den kjelleboden nå.
1: Ja.
2: Ikke vente deg 68.
3: Hadde du noe forrige da du var 40 som du fortsatt ikke har fått gjort i alder 70?
2: Jeg har alltid drømt om å møte Bjørn Borg da. Så det har jeg ikke fått gjort det nå også, men...
3: Og spille tennis, eller?
2: Ja, par slå tennis med å snakke om livet og sånn. Vi like gamle, vi født i 56. Jeg har alltid vært så stolt av å være født i 56. For alle disse svenske heltene jo født i 56.
3: Ja.
2: Stenmark, Borg, alle disse...
4: Og du jo god i tennis, eller?
2: Ikke så allverst. Ja. Ikke så god som han da, men jeg har jo en veldig fin backhand. Ja. Når jeg først treffer den, så blir det sånn, oi, se på han.
1: Okay. Ja, ok. Ja, for backhand det vanskeligste.
2: Ja.
1: Men så du også aktuell da med å sette historiske hendelser i riktig rekkefølge i quizzen Rett skal være rett på TV Norge. HBO Max nå.
2: Ja.
1: Men klarer du å sortere egne livsmilepeler, montro?
2: Ikke sikkert.
1: Ranger fra tidligst til senest disse tre. Mamma Mia, Skal vi danse og Hotel Cæsar.
2: Hotel Cæsar er da først, og så det Skal vi danse, og så det den Mamma Mia.
1: Det helt riktig.
3: Ja. Det helt riktig. Det jo litt sånn hitster-aktig dette her.
1: Ja, bare i historiske hendelser sammenheng. Og apropos Hotel Cæsar, så spilte du jo da på tidlig 2000-tall en fyr som heter Arne Markussen, nemlig han her.
5: Hvis du tror at jeg aksepterer at du er sammen med han, så tar du feil.
1: Ganske skummel type. Hvordan har han preget hverdagen din?
2: Ja, det var en periode hvor det ikke var så lett å være med meg og han altså, sammen på gata.
1: Ja.
2: Fikk høre mye, fikk mye juling, altså sånn verbalt juling.
4: Mm.
2: Og så et par paraplyer i huet, og jeg tror jeg fikk en søpplepose en gang også i bakhuet.
1: Ja. Er det sant?
2: Ja.
1: For folk skilte ikke mellom de to?
2: Jo, de skiller, men de liker ikke det. Det er ikke noe, de gangene jeg forklarte, men det er jo ikke, ja, vi skjønner det, man er jo nødvendig allikevel å holde på sånn. Nå har vi vært sammen i juni, partiet måtte ha begynt å klå på Søstrang, og så er det mulig dette.
1: Han tok for seg, Markussen, altså.

0: Sorry the best, men nå kommer helgen, og det det vi skal fokusere på nå, for hva gleder du deg til i helgen egentlig? 1904 nummeret vårt, start med frokost og fortell om dine helgeplaner hvis du har lyst til det, og igjen må vi bare understreke at hvis du har små, enkle, kosete sofaplaner, så det minst like viktig.
1: Ja, og noen av oss skulle jo ønske at vi egentlig bare hadde det, men jeg ser at det blir en hektisk helg.
0: Ja,
1: veldig hektisk.
2: Teknisk også?
1: Teknisk kanskje også, men i hvert fall hektisk.
2: Ja. Hva skal du?
1: Så, nei, først så skal jeg jo sammen med dere på...
2: Ja, vi skal på prisutdeling.
1: Prisutdeling og årlige... Så, det i serien, alle forskjellige grupper har jo sin prisutdeling,
0: ja, ja.
1: Som vi selv veldig opptatt av, og ingen andre egentlig bryr seg så veldig om.
2: Men ja. Det gullruten for radio. Er vi er nominert varje år i flere kategorier. NRK vinner hele tiden. Ja. Først var det P4 som vant, etter at jeg begynte P4. Jeg har ikke vinnet en dritt.
1: Det helt riktig.
2: Er jeg bitter? Kan du det?
0: Ja, fordi du har allerede sagt at du kommer til å gå hjem tidlig fra festen, fordi vi ikke kommer til å vinne noe.
2: Ja, da går jeg hjem.
1: Ja. Så jeg kommer til å gå hjem tidlig, fordi... Og dette, og her kommer den hektiske helgen din, da, for jeg skal jo da rekke opp til skjeikampen på lørdag morgen.
2: Ja, det blir kort helgen.
1: Også, og fordi på grunn av sånn, i sånn togstreik og sånn ymse, så i hvert fall så er løsningen da å ta toget til Gjøvik og buss derfra. Og så, jeg skal ta toget klokken 7 på lørdag morgen. Så jeg må jo opp ved 6-tiden da.
0: Og buss helt til skjeikampen?
1: Så er buss, det er først tog fra Gjøvik, så er buss til Lillehammer, og så er buss opp til...
2: Ja, men opp klokka 6, det er jo en luksusbjørn. Herregud,
1: ja,
2: sove en time lenger.
0: Ja,
1: det er helt
0: riktig. Du er heldig, altså. Hva gleder du deg til i helgen? 1904 nummeret. Start med frokost og fortell, så tar vi en runde etter nyhetene.

0: Backstreet Boys.
1: Det er fredag, og mange skal kanskje på fest i dag. Vi kjenner jo i hvert fall noen her i studio som skal det. Ja, det er sånn radio-greier. Men det er også noen greier i München på denne tiden hvert år. Hva kalles den store festen som feires på denne tiden? De er jo gamle allerede. Det er nesten litt misvisende.
2: Dit har jeg alltid hatt lyst til å dra, men enda ikke endt opp. Men en vakker dag. Kanskje vi tre sammen.
3: Kanskje det, kanskje vi skal dra på teambuilding. Men vi tar da fem kjapp om fest nå da. Jeg er jo i den litt leie posisjonen at jeg må slanke meg 2 kilo til i kveld.
2: Nei,
3: hva? Fordi den kjolen som jeg kjøpte, den er for liten. Jeg er litt av dama, sa, men den er sånn ekstra, ekstra smål. Den er trang.
1: Så nå må du, det holder ikke å slanke seg, du må deffe, som det heter da.
3: Jeg må deffe til i kveld, og det kan du tenke deg den første glasset med bobler da. Boom! Kort og pling i bolla.
2: Ja, da blir det oktober. Da blir det fest som nede i München, som det heter. Som nede i München.
1: Hei. Nå vil vi bare teste om du følger med. 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost. Hva kalles den store festen som feires i München på denne tiden? Det er

0: Det ble fort en banger, for å si det sånn.
1: Det ble fort det. Erling som taklet Kygo her, og Danmark i går.
2: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
3: Når han ikke er og jakter, så driver han og ringer folk.
1: Ja.
3: Marius Kopperud, og i dag så har han fått tips fra Herman, som har lyst til å lure kjæresten sin. De har hatt vannlekkasje i leiligheten og forsikringsfolk på besøk for å sjekke situasjonen. Og da må jo Marius komplisere ting.
4: Hallo,
5: June. Hei, June. Det Bernhard fra forsikringsselskapet ditt.
4: Hei.
5: Det var den vannlekkasjen i markveggen 1 der.
4: Ja.
5: Det ikke så gode nyheter jeg kommer med, dessverre.
4: Nei.
5: Der må vi ut med etasjeskiller og diverse.
4: Nede med oss. Men for meg var det sånn der forsikringsmann som var med oss.
5: Ja.
4: For å sjekke om det var noe vann.
5: Ikke sant. Så har han
4: og da var det ikke det.
5: Nei, men så har vi analysert de prøvene, så jo målt fukta unnifra også, ikke sant?
4: Ja.
5: Så der må etasjeskilleren ut.
4: Ja.
5: Og så bygge hele fundamentet for deres etasje om igjen.
4: Ja, men kan ikke du heller ringe samboeren min, for dette her har ikke noe.
5: Jeg har ikke anledning til det, så jeg må bare ta det. Var det ditt nummer jeg fikk opp her? Men,
4: ok, hva er planen da?
5: Alt av møbler må ut fortest mulig.
4: Ja.
5: Vi må jo åpne mellom etasjene der, så det blir åpent mellom dere og naboen da. Så,
4: ja.
5: Dere kan jo ikke bo der mens vi holder på.
4: Hvor skal vi bo hen da?
5: Ja, godt spørsmål. Har dere noe hytte eller noe?
4: Nei, for meg er ikke fra Ålesund. Vi har kjøpt oss leilighet her og er fra andre plasser. Jeg er fra Åndersen,
5: ja. Liksom. Kjenner du noen som har en campingvogn eller et eller annet dere kunne brukt inntil videre?
4: Nei.
5: Vi har
4: to katter med, så det kan ikke bare flytte ut.
5: Nei, for vi har lånt ut alt vi har, så da blir det liksom, det et telt da.
4: Ja, men vi kan ikke flytte ut nå med to katter i telt.
5: Det går ikke an å ha katt i telt?
4: Nei, ikke det. Nei, det går ikke an.
5: Det firemannstelt, så det jo to personer og to katter, det går jo det.
4: Nei.
5: Nei, det skal vist ikke være enkelt, men det er altså det beste vi kan få til da, vi har en bobil som står med knekt bakaksling på Bogstad Camping, men det jo i Oslo.
4: Ja, men ikke... Nei.
5: Nei, ikke telt, ikke campingvogn, ikke... Nei.
4: Nei.
5: For det tar jo fort en 6-7 måneder dette her, altså.
4: Ja.
5: Men kan du ikke gi bort de kattene eventuelt her?
4: Dette er tull.
5: Nei.
4: Kan vi snakke om det?
5: Bernhard heter jeg. Bølla til etternavn. Forsikringsselskapet 5 på.
4: Og, ja, det er det, ja.
5: Det kan vel hende at samboeren din har rapportert en vannskade til oss.
4: Er det mulig? Herregud.
3: På en skala fra 1 til 2, hvor glad er jeg i ham er du akkurat nå?
4: Jeg er ikke så glad, veldig. Ikke så veldig glad akkurat nå, nei. Jeg har noen flere her på jobb her.
3: Ja, det var bra da.
4: Ja, men da var det bra det ikke var sant i hvert fall.
3: Lykke til med vannskaden, du.
4: Jo, takk.
3: Ha det.
2: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Jeg så at poletten datt ned hos Bjørn ganske tidlig, men du klarte det faktisk ikke før Michael Jackson på slutten der.
1: Den andre låta der, det sikkert noen 80-talls greier Bjørn kan, og da hørte ikke jeg hva de sa.
0: Ok, hva tror du fellesnevneren er da, Øystein?
1: Bad, slemme, slemme gutter.
2: Ja, visst er det det.
0: Slemme gutter?
2: Nei, bare bad.
0: Bare bad, ja, det er riktig, veldig, veldig bra. Vi tar en til da.
2: Bad medicine. What a

0: Ja, dette var jo ikke ja, lett altså, men jeg hvis jeg skal få ja.
1: Ja, altså er det framkomstmidler?
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei, Bjørn.
0: Kan det være edelstener, diamanter?
1: Ja, ah, det er diamonds.
2: La oss høre på fasiten da.
1: Diamonds.
0: Ja, altså. Lucy in the
2: sky. Paul Simon, vet du, og The Beatles, som er jo litt eldre musikk, som man måtte kjenne til den, så det var imponerende, Bjørn.
0: Lucy in the sky with diamonds. Hva er morsomt med den titelen?
2: Jeg vet ikke.
0: Det blir LSD.
2: Ok, vi er rett på konspirasjonsteorien, og så skal vi spille alt sammen baklengs etterpå, det tar vi podcasten. Men dere, skal vi ta en liten kos til slutten da, hør på den her da.
1: Ok.

0: går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Are you with me? En som med oss, det Marius Kopperud. God morgen!
2: Ja. Kan dere se at jeg litt spesielt glad om dagen?
1: Ja.
2: Jeg har konvertert fra en miljøuvennlig dieselbil, Kristin Halvorsen anbefalt en gang i tiden, til nå en batteridrevet bil.
1: Ja,
3: såkalt elbil. Perfekt, og akkurat da får man også ikke lenger godtgjørelse for at det elbil når man kjører
2: Nei,
3: for jobben.
2: Nei, men samtidig, jeg kjøpte min elbil sånn cirka et kvarter før dieselprisene skjøt til himmels, da, så det var litt tilfredsstillende akkurat det. Så nå jeg en del av gjengen. En annen som en del av gjengen Marianne, for Ola har nemlig tipset om Marianne som også har kjøpt elbil. Ja. Og det nytt for henne. Hun har kjøpt en BMW og kjempefornøyd med den.
3: Ja.
2: Men det må vel kanskje vi må ha noen reguleringer på plass når det gjelder hvor og hvem som kan lade og sånt.
3: Ja, lading, ja. Det viktig.
2: Det frykten for alle nye elbileiere, nemlig meg selv inkludert.
4: Hallo, det Marianne.
5: Hei Marianne, det Einar fra BMW Norge.
4: Ja, hei.
5: Du, jeg ringer deg fordi du står jo oppført med en i3.
4: Ja.
5: Det var en frist der for å registrere på kartet hvor din ladesektor er. Dette er jo bestemt av energidepartementet.
4: Åja, jeg har lastet ned appen og alt, men ja. Jeg har ikke...
5: Nei, det var en frist da.
4: Ok.
5: Og du står oppført i Lommedalen, du.
4: Ja, stemmer.
5: Det er jo ikke flere ledige nå i Bærum, sier jeg.
4: Ok, men hva er dette for noe egentlig?
5: Ja, altså, det er jo en sperre, ikke sant? For ikke overbelaste energinettet lokalt, så spres ladekapasiteten geografisk.
4: Åja.
5: Du har din primær sektor, hvor du lader da oftest.
4: Ja, det hjemme jeg lader.
5: Ja, ikke sant? Mens nå det jo ikke flere ledige der i Lommedalen, så da må man finne det nærmeste.
4: Ja, du mener at ikke jeg kan lade hjemme?
5: Nei, der blir det fra og med førstkommende mandag lagt inn en sperre, så du får ikke ladet den bilen i Bærum, hvor du bor.
4: Men primærlading, ja. Altså da kan jeg bruke andre hurtigladingsstasjoner da, i nærheten.
5: Nei, for GPS-en vil sette inn en sperre. Vi er jo lovpålagt å gjøre dette her, sånn at du får ikke ladet nå i Bærumstraktene.
4: Ja, så det vil si at den laderen som vi har montert her hjemme, den kan ikke vi bruke lenger.
5: Hvis du har...
4: Mannen min kjører jo også, har jo også...
5: Ja, det går heller ikke.
4: Hmm.
5: Det nærmeste for deg blir Holmlia.
4: Ja, men jeg kan jo ikke... Mener du at jeg skal dra ut der?
5: Ja.
4: Nei, jeg kan ikke si seg selv at man ikke kan kjøre helt i Holmlia for å lade bilen.
5: Ja, hvorfor kan du ikke det?
4: Nei, det blir jo nesten vinninga til spinninga da, som er, når jeg kommer tilbake, så har jeg brukt opp all strømmen som er tilbake.
5: Ja, det kan du si. Det er jo en ulempe ved at du har vært såpass sen med å registrere deg.
4: Men jeg kjøpte jo bilen bare for et par uker siden.
5: Ikke sant? Ja.
4: Men hvem er det som kan lade hjemme hos oss da?
5: Det er de som har vært tidlig nok ute og få primærlading på kartet for det området.
4: Men hvor er det her står i appen?
5: Det er på den varslingstjenesten hvis du går på min profil. Der er det en liten elefant som går rundt med en stikkontakt på et kart, og så velger man.
4: Ja.
5: Men den er borte nå hvis ikke du har aktivert den.
4: Åja, sånn. Ja.
5: Du sier Holmlia ikke, du vil ikke ha primærlading der.
4: Nei.
5: Nei. Ellers så blir det på Hagan utover mot Nittedal. Der er det fortsatt ledig hvis du er rask.
4: Hva er nærmest av Hagan og Holmlia da?
5: Det blir vel litt sånn hip som happ hvis du bor i Lommedalen. Det blir jo noen mil uansett da.
4: Ja. Nei. Da må jeg ta Holmlia da.
5: Da krysser vi av det, for da reserverer jeg at du har en primærladeplass på Holmlia, og det er jo da tirsdager og søndager, og begge er mellom 8:30 og 10.
4: Men hvor er det jeg kan klage på dette?
5: Du kan klage til meg nå, det kan du.
4: Ja, da klager jeg.
5: For det er ikke utenkelig at noen i energidepartementet hører klagen din nå.
4: Ja, for jeg vil gjerne klage på dette.
5: Ja, for vi bruker radiosignaler til å videreformidle din klage.
4: Nei, det her som du sier nå, jeg føler litt mye at jeg kan tro på det. Det høres ut som det er tull.
5: Ja. Og tulletelefon, ja. Det hadde jo vært veldig gøy om, hypotetisk sett, at du har en kompis som heter Ola, for eksempel.
4: Jeg har en kollega som heter Ola.
5: Har du en kollega som heter Ola? Ja, si der, han har tipset P4 da, kanskje,
4: ja,
5: om din nye bil.
4: Åh, hvor mulig, ja. Da kjenner jeg at jeg blir helt flau. Ja. Jeg har bare satt for bril inne i appen nå, og bare lett etter noe der. Da.
5: Bra. Gratulerer med fin ny bil, da, du.
4: Jo, takk for det. Ha det.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Ja, du! Det var Shania Twain med I'm Gonna Get Sha Good, som det uttales.
1: Ja, det er akkurat som det uttales.
0: Det blir kvæs!
1: Blir
0: vi har en, ja, vi har en quiz. Du må få frem pen og papir, for nå er det quiz. Ja, det er fredag. Du hadde glemt at det var fredag. Det er... Vi sender bare fredag, Johan. Ja, det... Men det er ikke, vi har ikke quiz hver gang.
1: Gjør vi det?
2: Hva skjer? Ja, destillert på lørdag, vi har det. Ja.
0: Det er en... den heter, det er en Bergens quiz.
1: Oi.
0: Det var nylig en kåring om hvilke byer i verden / Europa det er best å bo i. Og på den kåringen, ja, så kom i verdenskåringen, så kom Bergen på andre plass bak Canberra i Australia. Andre plass i verden, ja, Canberra. Jeg har ikke hengt opp i Canberra, jeg har ikke vært der.
1: Det, nei, det er bare kjent som verdens kjedeligste by.
0: Ja, men sikkert kjedelig er vi bra da.
1: Bergen?
0: Bergen, nummer en i Europa. Hvordan? Ja. Tror du det ble tatt imot?
1: Kan jeg få synke, la det synke inn at noen har kåret Bergen til verdens nest beste by å bo i? Mm. Er det Rein Magasin som har kåret dette? Eller?
0: Ja, jeg er ikke helt sikker på hvem som har kåret dette, for det gidder jeg
1: ikke. Han heter Herman Friele. Ja.
0: Det var i en eller annen blekke. Jeg tror ikke det er en offisiell kåring, det er ikke FN som har kåret det.
1: Nei, det er Brandbastionen.
0: Det er noe synsing og følgeri i det her, men det har ingen betydning. Det viktigste for Bergen er jo at det er på andre plass i verden, første plass i Europa. Tror du... at hvordan tror du mottagelsen hos bergensere var på dette?
1: Ja.
0: Tror du at det var A?
1: Ja.
0: Blås, er det så bra her da? Ja vel. Jo, tusen takk for pris i hvert fall.
1: Mm.
0: Tror du det var A? 2?
1: Mm.
0: Litt overraskende at vi ble kåret siden det regner så mye her, men det er greit, vi tar det imot.
1: Ja.
0: Mm. Eller tror du det var 4? Det er jo pent her, absolutt, men er det så bra da? Jo, kanskje det er det.
1: Mm. Eller veldig mange er det, vel, ganske like, absolutt, det er ganske like svar.
0: Absolutt, det er en finte. Ja. Eller er det alternativ 7?
1: Ja. Nei, er det ikke flere?
0: Nei.
1: Nei.
0: Det er bare 4 alternativer.
1: Ja. Så det er 3 helt like og en som skiller seg ut.
0: De 3 var ganske like og ydmyke.
1: Ja.
0: Det er jeg enig i. Og den siste var...
1: Fordi de bare går i spinnen, liksom.
0: Det er ikke noe fordi, dette er opp til deg å tolke. Ja, okay. Alternativene er gitt.
1: Ja, A, 2, 4 og 7. Mm. Dette trenger jeg ingen betenkningstid på.
0: Så hva blir det?
1: Nei, det blir...
0: Ja, det er det.
1: Jeg regner med at det du sikter til da er at det gikk rundt
0: de
1: for det.
0: De staver, ja. Det gikk i ball. Jeg tror de har nesten ikke sett noen klare å kommentere det en gang. De har ikke klart å fordøye selv at noen andre har sagt det de selv har ment hele tiden.
1: Men det er et alternativ du kunne ha sagt der som hadde fintet meg fullstendig ut.
0: Det hadde vært.
1: De er fly forbanna fordi de ikke var nummer 1.
0: Ja, og det er var et par stykker som
1: hevda
0: det var et par stykker som hevda det at de ikke var fornøyde med andre plass.
1: Nei, det
0: så, men hvis de holder seg til Europa da, så er de på første plass. Mm. Neida, så de var ganske fornøyde men ikke overrasket samtidig. Nei. Overrasket over at andre enn de selv stod for kåringen, for de lette jo med lys og lykte. Er det bare bergenser i juryen? Nei, det er jo andre folk.
1: I denne vakre byen mellom de syv fjell, som vi har korrigert, som er 2 fjell, 4 åser og en knaus.
0: Det var det sånt. Det var en knaus, ja. Neida, falt ikke dem punkt for brøsten akkurat.

0: Det var Money for Nothing med Dire Straits, det er Johan.
1: Det var det det var.
0: Langt viktigere informasjon til både deg og folket er at jeg har kjøpt meg nye sko.
1: Ja, det er viktigere enn renta og Bakkevik. Og, har du kjøpt
0: Nei, det er ikke langt viktigere enn alt annet. Nei. Langt viktigere enn hvem som spilte den låta.
1: Ja vel, har du kjøpt deg nye sko?
0: Jeg har kjøpt meg nye sko, Johan, ja. Og jeg var på jakt etter gode sko. Gode gåsko og ståsko. Ja. Altså gode sko.
1: Ja.
0: Må gjerne se ordentlig ut da. Men gode sko i vår alder, så gode sko viktig. Jeg vet at du setter pris på et par gode sko, Jan. Du helt avhengig av gode sko.
1: Jeg kan ikke, ja.
0: Du jo så plattfot at nesten ikke plattfot, det ikke sånn?
1: Ja, det jo, jeg går feil vei.
0: Ja, det så plattfot at tærne bak. Ja. Men hvordan det måtte ha seg. Uansett så du opptatt av gode sko. Jeg var også opptatt av gode sko. Skal ut og gå litt. Jeg skal på liten høstferie. Der blir det en del gåing. Da må jeg ha gode sko. Kan ikke gå rundt i sneakers lenger. Jeg for flate. Ja. Må rett og slett ha gode sko, Johan.
1: Men har det gått ut over...
0: Det har ikke gått ut over noen ting, trodde jeg. For jeg var innom på XXL og skulle kikke etter gode sko. Joggesko da, fortsettvis. Skulle vi gjerne være litt stødige. God såle, kan gås mye uten at det problemer for bena. Gode sko, rett og slett. Så gikk jeg, og så sa jeg, jøss, det var ganske rimelig, noen Nike-sko, så ikke de litt fete ut, til en 750 kroner. Det var ikke dyrt, det tenkte jeg, for jeg har jo sett på disse Nike Air, blant annet, de for smale for meg. Jeg litt for brei over fotbladene til å bruke dem, så jeg måtte ha andre gode sko. Men Nike har flere modeller, og den modellen jeg fant, den synes jeg appellerte rett. Jeg gikk rett bort til hylla, tok den på meg, så vet jeg, men ser den litt for kul ut, liksom, det litt for mye føss på det? Nei, jeg burde ha litt mer nøytrale ting, så jeg, nei, det går kanskje akkurat, liksom. Så kjøpte jeg de, og så kjøpte jeg et par til av

0: Sier dette da med Chandelier.
1: Det var det det var. Av en eller annen grunn så har jeg sittet og lest Gudbrandsdølen Dagningen.
0: Det forstår jeg ikke, det min avis det. Fra mitt hjemsted.
1: Den skal du få tilbake, så det ikke noe sånn at jeg prøver å rappe den på noe som helst vis. Men jeg har noe havnet
0: til det. Det bare plussabonnementer på alt sammen omtrent.
1: Ja, men jeg har jo det også.
0: Ja, det har du, det stemmer. Det jo sånn 100...
1: Så det jo... Ja, en eller annen grunn så ble jeg i hvert fall lesende der. Og kanskje det var overskriften Marerittsesong for LIK foran halvfulle tribuner.
0: Ja, vi sier lik da. Men eller ikke... Ja.
1: Altså Lillehammer ishockey, det jo hockeyligan ble, hva kaller man, pøkket i gang.
0: Ja, har jo ikke hatt lag lenger enn siden OL på Lillehammer, så det begynner å bli noen år siden.
1: Ja da, så, ikke for Lillehammer, det var i går. Bare,
0: har du halv, så har du lag i Eliteserien.
1: Altså, for Lillehammer, så var det OL på Lillehammer i går.
0: I går, ja.
1: Det er OL-byen.
0: Det er i morgen.
1: Ja, det er i morgen.
0: Det er OL.
1: Og det er like viktig med ungdoms-OL som var det etterpå.
0: Det er helt korrekt. Ja.
1: Men de spilte mot Ringerike, som jeg jo ikke visste drev med hockey. Det må jeg jo ærlig innrømme.
0: Nei.
1: Tapte.
0: Ja, Lillehammer tapte mot dem, ja. Det skal de ikke gjøre.
1: Nei, det skal de ikke gjøre.
0: Da går det ikke så bra.
1: Men, og dette har jeg aldri hørt om, og da står det Lillehammer tapte serieåpningen mot Ringerike Panthers.
0: Panthers?
1: Panthers?
0: Det kan altså, det må det jo ikke hete. Ringerike Panthers?
1: Ringerike Panthers? Altså, jeg så lei av den der amerikaniseringen, hva det skal hete.
0: Det er sånn man kaller barnelag. Ja, det, da er det gøy å kalle dem for Panthers.
1: Ja, fordi vi har syv lag som spiller fotball, som noen heter Marihøna.
0: Jeg spilte på LFK Derby, og sånn. Det er gøy når du er liten
1: kid. Dette er voksne folk.
0: Som spiller på Panthers.
1: Jeg skal gå med på Oilers, bare fordi de holdt på med så lenge. Selv om det kom, synes jeg det var irriterende.
0: Det var irriterende.
1: Kunne ikke kalt seg noe...
0: Absolutt, det var noe
1: vikingene, det, eller viking.
0: Men det var noe, i hvert fall olje, det var noe, i hvert fall noe norskaktig.
1: Ja, i hvert fall noe med olje.
0: Ringer ikke Panthers, det skal de ikke hete, altså.
1: Og så står det til med, Lillehammer tapte serieåpningen mot Ringer ikke Panthers etter en nok så jevn batalje i Eidsiva Arena.
0: Dette
1: det skal jo ikke være noe Panthers i Eidsiva Arena.
0: Det skal ikke være noe Panthers i Eidsiva Arena.
1: Der skal det være... Elg,
0: ja. Det skal være Ringerike elg. Ja, det kan
1: masse
0: være.
1: Masse elg.
0: Ja, det kan, det... Ringerike elk.
1: Ha det på norsk, da.
0: Ja.
1: Ja, mus, ja. The muses.
0: Ja, eller, vet du hva, jeg tror det skal være. Det skal være Ringerike beavers. Hem, hem, hem, hem.
1: Ja, jo.
0: Da er du inne på nå. Det burde de jo hete.
1: Ja,
0: for det første, jeg er sikker på at de har bever. Plutselig at det er hem, hem, hem, hem.
1: Ja, jo, det er jo fett, ikke det?
0: Litt grøft.
1: Ja, ja, velkommen inn til Beaversland.
0: Ja.
1: Jeg synes de burde hete The Flots.
0: The Flots, ja. Det ringer ikke Flots. Flots, ja.
1: Du får flott av å møte oss, for vi er så...
0: Nå husker ikke jeg hva flott er på engelsk, men det må jo ikke være på engelsk.
1: Jeg synes det er et fordel om det ikke er på engelsk.
0: Ringer ikke flott. Vet du hva? Vi har jo en vinner.
1: Ja. Ja, men det skal jo ikke... Det er jo... Alt er bedre enn Panthers.
0: Ja. Ringer ikke flott. Ja, det er det det skal hete. Men samtidig så tappte du Lilla med mot Ringer ikke flott, så jeg er usikker på om det er noe bra det heller.
1: Det er ikke noe bedre å tappe mot Panthers.
0: Nei, det er ikke det. Ringer ikke flott.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Hei, Anita.
3: Hei, Samantha.
2: Hei, hvordan har du det på en fredag?
3: Jeg har det bra.
2: Ja, opprinnelig fra Trøndelag, skjønner jeg, men du bor i Halden. Hva skjer der i dag?
3: Nei, der er jeg på besøk hos... besøksvenn i Røde Kors, så jeg er på besøk hos en eldre mann.
2: Så koselig da, og dere drikker kaffe og koser dere?
3: Jeg drikker ikke kaffe, men han drikker kaffe.
2: Ja, ok, så han koser seg. Ja, men det er bra, Anita. Du, vi skal i gang med en liten quiz her nå. 15 spørsmål på 80 sekunder. Er du klar?
3: Ja.
2: Så bra, vi går i gang nå. Hva heter Afrikas høyeste fjell?
3: Himalaya, eller?
2: Kilimanjaro var det. For hvilket parti er Arve Juritsen valgt inn i Oslo bystyret?
3: Pass, det har jeg ikke peiling på.
2: Høyre. Hvordan forkorter man Central Intelligence Agency?
3: CIA.
2: Helt riktig. Hvilket land er artisten Sia fra?
3: England? Nei, jeg ikke sikker.
2: Australia var det. Hva er Australias beste plassering i Eurovision Song Contest?
3: Vet jeg ikke.
2: Andre plass. Det skjedde i 2016. Hvilket nordisk land arrangerte finalen da?
3: Det husker jeg.
2: Nei, det var Sverige. Hvilket land vant årets utgave av Eurovision? Det var første gang de vant.
3: Nå står det helt stille på akkurat det. Det vet jeg egentlig.
2: Det er lov å si pass også?
3: Ja, jeg sier pass, ja.
2: Bulgaria. Hvor mange artister har vunnet Eurovision 2 ganger?
3: Det er Johnny Logan i hvert fall.
2: Ja, hvor mange artister?
3: Og så er det Lorraine. Ja, det er i hvert fall 2.
2: 2 er riktig. I hvilket land ligger elven som?
3: Vet jeg ikke pass.
2: Frankrike var det, og der var tiden dessverre ute. Det ble med 1 og 2 rette i dag.
3: Ja, det var greit.
2: Det var dessverre ikke nok til å slå vår første deltaker, men det var en god innsats.
3: Ja, det går fint.
2: Du får hilse den kaffedrikkende mannen og ha en veldig fin helg.
3: Det skal jeg ha.
2: Ha det, Anita!
3: Ha det.

0: deg og fakta.
1: Marius skal da fortelle oss noe som er helt sant, og så kommer han til å prøve å overbevise om at det neste han sier også er sant, men der skal vi være skeptiske.
2: Ja.
1: For det ene er nemlig regnspika ljug om, og jeg vet ikke, har du funnet på noe spik om Lord før?
2: Nei, det tror jeg ikke.
1: Sangen Royals.
2: Det tror jeg kanskje ikke, så nå, det er helt nytt.
1: Nå er varselsystemet slått på. Jeg har sånn sektoralarm, skjønner du, så ja. Hvis jeg bare har betalt siste abonnementsavgiften, så tror jeg det skal være klar.
3: Så da tror jeg skal gå, da tror jeg det skryker for deg.
1: Da tror du skal klare det ganske bra, ja. Ja, la oss nå se om det er verdt det.
2: Det er jo nå da 13 år siden Royals kom. Og det som jo er normalt da, for mange artister som har en svær gjennombrudslåt når de er unge og blir gamle, er at de begynner å ta avstand fra den låta. Den er liksom ikke bra nok lenger. Så ikke med Lord. Hun har aldri uttrykt noe negativt om Royals. Tvert imot så har hun sagt at hun elsker å spille den live, den har tålt tidens tann, og at hun fremdeles er stolt av den dype teksten. Eller er det sånn at Lord i 2009, 4 år for den låta her som kom, kom på andreplass i ungdomsverdensmesterskapet i quiz.
1: Oi! Ja, da har du kanskje møtt henne en eller annen gang.
2: Allerede, også i 2009.

0: Moves Like Jagger. Og det er deilig, det er fredag, og det er for veldig mange høstferie, noe som jo fort påvirker trafikken litt da. I dag allerede trøbbel på E16 opp mot Hønefoss, og verre blir det vel.
1: Ja.
0: Men så kommer først da helgen, og så en høstferie. Hva skal du i helgen?
1: Nei, kona har bursdag denne helgen, så den skal feires. Først skal vi på restaurant selvfølgelig i dag,
0: og ja, morgen skal vi ha. Når du sier restaurant, så blir det nesten litt for smått.
1: Ja. Ja. Nei, det er favorittstedene. I morgen skal jeg ha forekåldrag hjemme med noen
0: andre. Det blir bursdagsfeiring.
1: For å feire henne.
0: Ja, så koselig. Ja. Gratulerer med dagen. Mm-hmm. Og så er det sikkert noen som har bare en god start på en høstferie. Mm. Jeg skal jo da prøve å sette en ny rekord i moderne tid da. Ja. Jeg har jo tross alt en gigantisk ørret på samvittigheten fra før, men, obborn som vi er i tvil om nådde 50 gram, Vi satser på at jeg skal ta en. Si jeg skal vippe 100 gram da.
1: Nei, det er kanskje ikke lov med levende angel lenger, for det kunne du ha brukt til.
0: Stakar, nei, det lille Nemo er trygt hjemme i mammas favn. I det vannet, der slapp jeg fint ut igjen. Vi lurer på, hva skal du gjøre i helgen? Annet enn å se fotball på søndag selvfølgelig. Til 1904, start meldingen med P4. Og så skal vi jo være litt grann i fotballmodus også.
2: Ja. Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: Altså før I år så kom jo Mel Brooks 99 Year Old Man.
1: Ja.
0: Nettverket FX I gang med TV-serien Very Young Frankenstein, basert på hans klassiker fra 1974. Og han spiller selv inn Star Wars-parodien Spaceballs, The New One, der han spiller yoghurt, basert på Yoda.
1: Ja.
0: Man sier at 100-åringen Brooks trenger KI for å spille en Yoda-parodi, men jeg ikke helt sikker på det.
1: Det
0: kan være at han passerer det helt greit.
1: Jeg anbefaler spesielt en sang som heter Mel Brooks helsebrø verdenshistorie.
0: Ja.
1: Der finner du klassiske gode kommentarer som for eksempel Don't be saucy with me, Bernays.

0: gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Hei, det Aksel.
1: Hei.
2: Hei, det Arvid fra David Andersen som ringer.
1: Hei.
2: Du, det gjelder de forlovelsesringene.
1: Forlovelsesring?
2: Ja. Du har bestilt to forlovelsesringer her.
1: Nei, det ikke.
2: Ja, så det jo 20 000 kroner der som skal betales.
1: Ja, men jeg student i Trondheim og fått det, og ja.
2: Og så går du og bestiller ringer til 20 000 kroner stykker.
1: Jeg har ikke bestilt en ring til 20 000 kroner.
2: Ja, det står jo navnet ditt inni den her, da.
1: Ja, men det noen som har bestilt navnet mitt, da.
2: Nei, hvem kan det være? Hanne som har bestilt dem?
1: Ja, jeg kan gjøre noe.
2: Kunne du, det skulle jo vært en innbetaling på den ene allerede.
1: Ja, men jeg betaler ikke noe som helst, for jeg vet om...
2: Men du gjør det jo veldig ubehagelig for henne hvis du ikke vil betale for den ringen hun har bestilt.
1: Ja, men da må hun ha levert mer informasjon enn navnet
2: og
1: nummer,
2: da. Ja da, og hun har skrevet hva det skal være et sitat fra Finn Kalvik. Aldri i livet.
1: Ja.
2: Aldri i livet, min venn, har jeg tenkt på å reise ifra deg. Eller om det skal være fra deg. Hva synes du det skal stå?
1: Nei, det kan jeg ikke svare på.
2: Ifra, jeg synes det hørtes litt tungt ut da.
1: Nei, jeg vet ikke helt. Jeg må ha noe snakk om først. Før jeg vet noe om til det, så må jeg skjønne at jeg ikke kan betale for det.
2: Ja, så dere har jo bestilt ringer, og de må betales for.
1: Ja, jeg har ikke betalt noe som helst. Jeg har ikke fått lov engang.
2: Nei, jeg antar jo at det det som planen med disse ringene da.
1: Nei, men altså, jeg vet ikke noe for lov til ringene. Jeg har ikke begynt å studere, og jeg har 3000 kontanter, så...
2: Ja, så når hun i et romantisk øyeblikk har bestilt forlovelsesringer til dere, skal du nekte henne det da?
1: Nei, men skjønner du ikke til å slå med da?
2: Ja, så det jo bare å ta opp litt studielån det da?
1: Så først må jeg gå litt til dybden på det her.
2: Ja, jeg må jo beklage hvis jeg avslører hele overraskelsen der da.
1: Ja, men ja, at denne forlovelsen på gangen er...
2: Ja, hva, har de ikke snakket om det en gang, eller?
1: Nei, det har ikke vært noe tema, faktisk. Vi bor ikke sammen en gang.
2: Dere bor ikke sammen en gang, nei?
1: Nei. Går det til å bestille noe på midten av uten at jeg er med på det?
2: Ja, det gjør det.
1: Bestille en ring på en annen fyrsted nå, og si at hvis jeg har lyst til, så kan jeg må han betale for det.
2: Ja. Ja, da ville jeg vel kanskje si at han hadde gått fem på.
1: Ja, så. Fem på?
2: Ja, sånn som de har på radioen, vet du.
1: Nei.
2: Jo.
1: Herregud.
3: Vi skal hilse deg fra Elisabeth og Øystein og Andreas og Lisa og Kristine og Fredrik.
1: Å, herregud.
3: Aksel, ha en ordentlig fin dag.
1: Tusen takk.